0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai Sport Radio keken.
1: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konywa. Jabia kinana komunu konyu. Termoru teri chuku washamu toro gom. Otini yeke jidonyi tam juamu la turu kwar juame kobu kofati. Iwinyu we man juamu la turu kwaro. Jakobu kofati juamu ri lobu shon wigipe. Dano tim give turu kwara. Iwinyu we man juamu la turu kwaro. Jakobu kofati juamu ri lobu shon wigipe. Dano tim give turu kwara. Aya, wano goya goa. Iwano goya goa. Iwano goya goa. Jomieli, mangi na meri rubano yiko. Jotia yona jua mepuda luoro to joluri. Lubu nina donga chwechu yiko. Aya, wantita maishiel. Nami tupunyi jua meteri yotel. Wano ti tama chiel, ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Wano ti tama chiel, ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore lovu lakana, bomen uru kiri lwa ka uru. Uru kukar keru pali moro, adon chilu diyo. Keru pali mere, o yeju we hukume duch, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo ulakana yinba. Puni gu kereta anuloni. Otino ko badang alwa kawinyo. Jabia ko badang alwa kawinyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana alo ulakana. Bome wood kirilwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Junya mege uloni. One more. Koma na mario. Ada ametupunya nyira morang tiru kunu. Dan gam ratu neno. Gino kimungo. Ngata chelo binu togi na ubiru. Ngata na chelo binu togi na ubiru. Ako bigini pigido mama yutu chieng. Angi lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nora ngtiki na ryo. Adanga metuko bogi achili nye matida. Ginda o kamu chente metia metu willi niro gino kai wori woti yu penyu gomi kani niro itinu tora ujoni muru ote la mano time willi unshobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norario abongwen not angwena bi abongwen kobong hier ina machani abikia ade norario abongwen aya kobong mon giki kono Ujoni wera anako.
0: Iyum yej kere wer kwaro.
2: Alijani wiju koko.
3: Bimimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
3: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Polore ye, emonje twenye, dekru okupasyo, egina metu erkunu karlo.
1: Old Radio.
2: Mane ego ke oniva, mi seguro ego ke oni, eno ba mane chwe kwa mbere ti. Yoni wando te kuye, eno ba mane chwe kwa mbere ti kinti bingo kumu ke oni, yoni wando te kuye. Inu ego ke ngu koma koponinga. Awo joni tinu binu kana goyo kemo kido ichoke na kemo de omera. Inu igu kimu koma koponinga. Awo joni tinu binu kana goyo kemo kido ichoke na kemo de omera. Yomo dago dago mwol, mwola ngomo bo. Uru nyomu kumdara mwola jwa uru biru kutu joke na kemo de omera. Dago meri kwa yudogi. Ni yene momu wegi dan kon piwan daro ni rat ni yene ariri chwe woka mande jonya ujoni kono an yin kunyo do worko wene kara jo ame wego pa jo nok bo biro

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin yomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini tuwa rubiru kiti tenyo litinu teku mubanti edu kiti nyari ye lomro tenyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mwendume gikome. Yoni miri maru unu mwendu. Awina mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin yomi te kwa kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti tenwa litinu te kumu banti edu kiti nyariye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pedo nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mwendu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya mi iba luturi.
1: Kamu yi jo kobo ni mani shen shub lo moro po shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome runga miela miela. Ni diere re kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a. Jin kwa ishumi diere no abu ni. Anna wurde die wanneer je geschokt krijgt, die maakt krijgt die horen niet binnen.

0: Akaruka mo kiri chonge kadi pijoro pe aneno. Ati na yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda kono no bayin. Obegete. Kamu yijo kobo ni mani cheng shublo morbuo shigi pas. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe kobe te ni diere no kobe toter ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Ana wora tie wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru bango kere chona ka di pijodo pe aneno adina yini beri winya ni ajo chingore mi ne goda kono no bayin ko baben winyo gar bori ma inga da no nyo ma choke tunga kelo gi mor tara kelo ni iburro burra ben wani na pe burra bera kelo gi en lwenya wora wera ma don ko me chwel chunye go wi winyu karbori ma imada o daye winyu karbori ma imada o kobiye ninyu ma kelo gi chunyo pe ye shon dum jo meri go dia dine
1: pe yo chunkere wer kwaro pe yo chunkere

banyar kolin kolin no ter gulin irno ana woro no ater ranga banya igar mo tun unuro dulokiyo ene wi kolin ana ma kel tengol kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugauni no mane no bede kulis ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli echa kututu umijosha we uwe unu mwana bumba wena

0: e gallo noro te ko ganyara nyam ni mi pulori e jono jo e la kere kere riuno tino kare polochona ma je polochone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wala ore te riyo wena
0: Olodong ibang bang meri Olodong ibang bang imwa Uyalo porriyo Uchoro lecha Leche na chalo chore
2: Uwiro
0: Uwiro lecha Leche na chalo wire
2: Luakono
0: Luakonye ko pewi uwiro lecha Pewi uwiro lecha Kariyumi jang na iporri jang

Jaboro rendo dino biro kane bene winya woro ponje be. Jaboro rendo dino biro kane bene winya woro ponje be. Simadazi banendiro biro kane bene winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kane bene winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam tam. Kuna ngomero kere puony. Pekwa mano nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min biro weo wuru koba. Te biro kere mino jameri nyo atiri. Peke ngokwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min biro weo wuru koba. Yoni kape wiyu wunu pony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine. Jaboro rendino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine. Tam tam. Kunda ngome yo kere pony. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min biro weo wunu koba. Te biro kere mino da meri nyo matiri. Peke ngokwa metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Pimin biro weo wunu koba. Niyo kana tia kelewa wunu peho metuo nien. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

0: mana yang tua dah bina pola-pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa. Yang lego enak mana beragony mekuwa. Mauta maru unu lego, wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej Ibola dangi tumi, silemi dangi tumi, diye meko na dokta Oido Ine unu kong, kayi ni dokta morde wire Poite nungu nitu unu go yeru ko Miru beri mulu mauta maru unu lego, wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej Silemi dangi tumi
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi kai or radio keken. Iti winyo or radio.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ukubo nye bida duungdini kune tamani ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini keo toya kuo. Ukubo nye bida duungdini kune tamani ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini keo toya kuo. Timi wao ya kono ring mwa beda tijuba. Awuru bat, ala kubini chencha bitu nujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero. Punyu kubini bedi kuri ngwichi ngwichi ngwa. Ala kubini maka punda kubuda tekta gamo naka kanyibu gelego long. Ala kubini chencha bitu nujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero. Punyu kubini bedi kuri ngwichi ngwichi ngwa. Ala kubini maka punda kubuda tekta gamo naka kanyibu gelego long.

0: pui de juye to weka bagdogi ubanga na pui de juye to bolla utuni gar me perdo yin pinya utuni gar me perdo re pe pinya do ubanga kunya lo go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi alo no apingo no ubanga pui de juye to weka dong yo alle gi dong kong dong le gi gini uindini pe maka kemo Nyora e balo Kenja vira ko ba pondini Uwero lege Uwa ta chala Kristo Te a chala pondini gire Osha Pondini shoga kumu kone kura nuwa pilego Muluka boja kumu kone kura ko be pilego Uba aka chwedo ko kara pepere neno Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Garmo ya bira mumilek uno ngati mugi ujuane jual lego bang apa ngolek dome. Windin, bema kakemu. Windin ushoka kumu kani kura nu api lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego. Uka aga cuy de uka kar prepare neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Karmo ya bele mum legu no ngwa ti mu biyo jani jo ale go ba ma ko ngo leg do me Pino lera mu yo ti te gru me li ping era po ndini pero da ruwa te yera yera ni woru kiti Lago biru pingu de kubuni mirko mana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mana yera duungkwam Ujori ni yera mana yera ni pimir mana poru una poru chiap Kana kelu nyinge imiso kwan rip Lago chwako joku ni ukwang romu kono Enu kena churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu de kubuni mirko mana yera ranero te yeru miso milanam Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko mara yera kan lim Yoni yera yera wala yera ni pi mirwa poru una poru chiap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwako chokuni upi uromu kono Enu kena churi pi pingi yo Ene tuwano ena nena mito tucho Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera kwa mekin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera duongko me entertainment ne yomu yejo. Imiso juga bu.
1: Old radio. Iti winyo. Iyibi kai old radio keken. Iti winyo. Old radio.

Mau kere wilo kori ki me koyo me pur me odiko. Mau wilo kori ki ya wilo me paloranga. Unir munu koi koko me paloranga. Mondo vye wote kupa.

0: Sport Radio.
1: Aaron.
2: Aaron.
3: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Ah, iroko kamu penyo. Iti or radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron

0: Code Radio.
1: Aaron.
0: Piyum yikere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: ni achama chama, achama chama, achamo yin. Ekin chama po luo, achamo yin.
1: Iyom yej kere wer kwaro.
2: Alijani winyo kwa kwa.
3: Bimimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
4: No ini winyo duan lim. Duan twero. Na beti iri, iri, iri kekeno.